I'm just saying كانت قاعد لو تنج من المغرب تستنى عليا She knows where I'm staying قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا فوت لها تلاقيني بمارسيليا Vas-y fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France ou le Falik حواليا Cause love a boy love I'm packing a building Viens chez moi vas-y oui